tuultuu. Kuidas? Apekroihin. Nalöty. Dicien zoom. Chum! Tässä on juuri 30 minuuttia, 30 sekuntia. Kuidas?